một diện tiếp này cọc bọc bàn đó anh ấy khắp anh ấy đào được bức xong hai này nằm ở cái xã cát lộc xã này anh ấy chỉ nên ở xã lộc phải pika xã lộc mình bán đâu bây giờ là sao bung tam anh biết không test ra từ lúc xã lộc mình bán đâu hấp lại nhỉ chỉ nên xã lộc nâng anh ấy lôi vô tông đi tông anh ấy biết không thì cọc xã lại pina anh ấy cát lộc cái xã cọc thì chỉ nên nàng anh ấy cọc luôn rồi chừng xã lại anh ấy biết không thì chỉ nên hai này nằm bay cọc xã lại nhỉ bán đâu awak kelihatan sangat sangat lembaga hati tu. Jika hari pulih nak kasih resap mengenai bisingti, ini nampak dan oh, cenggir lainnya.